0: tu, kako vi misli vas to te sprohadjaju?
1: To te sakolčke misli sprohadjaju. Znaš reflektirat kako si šao s to puti. Kje pute si prlje šao, kje pute sad ideš. Ja moram reći da sam po 20 let sam opet našao jedan kratji put, a to znaš nekaj onda net kad sam ideš, kad v grupi ne moraš nove pute iskat, to ne ide. Ali ne, onda se se v glavi, se se obratja kako je bilo prlje koč, ki je bio s tobu, ki vedne živi, ki su poginuli, jo, i tako dalje. Ali se nek s tim, deča novoga na putu, ne? Sad sam bio 100 puti, piše, ali sam na putu 100 puti cilija, sam bio prvi put trešao u crikvi. Trešao je najbliže selo, ali to te na putu, još nisam bio nigdje postao da bio šao u crikvu, ne? A kad sam šao sad mimo, je bilo otprto, su crikvu čistili, sam bio unutri, sam bio kratko se pomolit unutri, ne? Pa te ljudi na cijesti zostavaju, u kestnim, umre cijeli, to mi se jako rijetko krat stalo, da me baseli ljudi zostavljaju, a ti bilo se stalo sa gdjer.
0: Vi ste sada po 100. put na putu, ćete ulaziti, mislim, u Baziliku 20. maja. Imate to te kakav poseban program predvidjeno ili kako će se to mora biti odvijati to te u cilju?
1: Už ne, ja mislim da ti bude jednostavno kod svaki put. Predviđeno nižniji, ali zna bi da me još ki presenijeti. Ja ne znam. Ne znam čemu do moje tovaroši, moji kolegi se unutri. Kad sad sam bio zvano Johannes Bahljama, kad je iz Rosenthal gori, treti dan će sam šao piše, su me zostavili, to je tako jedan javan fojsi kod Frojanč, su me zostavili, sam se morao s kolesom voziti. Ti su me na kolesi, jel sam se s kolesom vozio, do Puhbega smo se s kolesom vozili. Lip čas je bio iz konja i lipo voziti.
0: Je rekao Bernhard Karel, ki po 100. put piše ho do časti u celija. Ulaz u baziliku ovoga jubilarnoga shodišća će biti srijedu 20. maja oko 3 ura od podne.
2: Danas.
0: Osumljeni u slučaju manipuliranih hipsta kaucev da je u prošlosti i v Kajnbom zimao kredite. To javljaju novine Krone Cetung. Muž da je potvrde za zaslužak pofolišio, tako da je došao do visokih kreditov. Odvjetnik muža je potvrdio da je njegov mandant došao nepoštenimi sredstvi do boljih kondicijov kod neke banke. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer će nebo ostati vedro, u noći na četvrtak će dobroditi oblaki. Prema jutru more pred svim u sjevernom gradišću pojedinačno curiti. Vjetar će se na večer umiriti, temperatura 9 do 2 stupnjev. Zutra na svetak vanebo zastupljena će prema jugu s početka biti još sunčano, tokom do podneva sve već oblakov na nebu. Od podne će širom zemlje curiti na mjesti more i jako godinati. Moguće su i grmljavine. Živ vjetar iz juga pred godinom će imati 15 do 19 stupnjev. Petak preminljivo i hladnije. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim vam lijep i ugodan večer. S Bogom!
2: Širom barom.
3: U malom Borištofu su si zajačili skupa sa zborom i tamburicom složnost.
4: Mi smo jako zadovoljni da ljudi zaista da dujedu i da se zaista s nami jaču, da to dobro funkcionira, da se ovdje družu. To je nam isto jako važno pri ovoj priredbi.
3: U Biči su se sastale poduzjatnice iz gradišća Beča i Hrvatske da se bolje umrižu.
5: Umrežavanje je senek važno, strefiti nove ljude, ki daju nove impulse. Mi smo ljudi i mi trebamo druge ljude, nove ljude, ki opet imaju nove ideje.
3: Dobar večer, ja Petra Marija Živković vas sve najsrdačnije pozdravljam pri današnjoj emisiji. Se ufam da je u današnjem programu ča po vašem ukusu. Muzički otvaram novom jačkom Mjesec na dlanu, koji je pred par dani objelodanio mladi hrvatski jačkar Martin Kosovec.

0: На зајачимо си позивају у Малом Борищофу свако лјето. И лјетос се је позиву одазвало јако чуда људи, а то наравно весели и организаторе Монику Тримљ-Роженић, председницу збора, и Артура Рупа, музичкога пељача збора и тамбурице Сложност.
1: Ми смо јако задоволни да људи заисто да дојду и да се заисто с нами јачу, да то добро функционира, да се ovde družu, to je nam isto jako važno pri ovoj priredbi, da je to i dobra mogućnost za druženje.
2: A ja mislim da je jačenje, jačka je jako i za psihu dobra, ne? Da človik malo van dojede, da se malo razveseli, a jači veluda je i zdravo.
3: Moj brade ovde, a i da se ljude vidim, je poznan od mladosti. Ja sam jako dugo bijeći, alzo. Ja sam čon z 18. leti bijeć prošla, a par puti valijeti dojedemo.
4: V radu uživam hrvatske jačke, skupno da si dojedemo skupa, vidim, kje malo vidim, kad ne moren, sam dježna.
0: Su rekli Agnica Jordanić i Hilde Angi.

0: Покидува псиже богат репертоар збора и тамбурице сложнуаст од народних јачак, прик композицијов Ферија Сучиќа, ча до хрватских модернијих шлагаров, су котриги составили посебну мапу. У њуе су пописани тексти свих за ову приредбу за вјежбаних јачак. О тому вели председница тамбурице сложнуаст Нина Плавковић.
1: Ми имамо шон и нове јачке, али множина е сенек иста. Аш знамо да луѓе познаду, пак си мурал скупа с нами јачи то се. Онда мелодија и познаду, пак дое за нас, енглиш то сенек лјано остане.
0: Да публика позна витину презентираних јачак, то потврдјују пред свим луѓи старије генерације. Ни Ана Нојбауа, ни Милица Карал, ни Марица Опошић заправо не требају тексте.
2: Не знам чуда на памет. Ја сам била в збори 20 лет. Фери Фелингер не запелјал. Тој бил најлепши час за нас.
3: Да. А ка ван је најдража јачка?
2: А се сувите. Се сеќа је Хрватско, пак и Далматинско за истину. Али наше градишќанске, тие су ми на срци. Од Сучиќа, од Ферија, тие обожавамо. Кад смо у школу ишли, кога смо јор пјевали. А сад се мало веќе ја чиду, мало шкода за тоа.
4: Кад би још веќе млади дошло, да, то би било јако добро. Да се не, како ќе рече, да не се згуби од тоа се. То хрватски, тие хрватски липе јачке. Те час вендар једнога.
0: Спајати интереси младих с интереси старјих. Овим шпагатуем су сигурно веќка друштва конфронтирана. У погледу на нараштај активних јачкарујев и тамбурашјев постоји занимање у Малом Борештофу. Волфганг Тот је пред прилично 2 лети ступио у збор, а Хана Немец подупира тамбурицу јур прилично 3 лета дуго.
5: Мене се види проба и да ќемо играти јачке. Моја најдража јачка е никому се ниш не стало.
6: Заправо сам се зато, сам се мисли да ми е и липо да се јачин скупа с луѓе у селу и да не пруеде збор, ќемо тако. А најболе ми се види да е липа атмосфера све нек, кад се вјежбамо, и кад имамо наше наступе скупа јачи, то е за нас заистина јако липо и за мене.
0: У збору и тамбурици сложнуаст сиже старост активних котригов од 11 до 94 лет. Јели ќе до млади члани повути и младју публику, то ќе покажати будуќност. Летошња приредба «За јачимо си» се је на сваки начин угодала, превладавало је веселје и мед актери и у публики.

0: Priredba u Pandrovskoj areni će počet u 3 odpodne. U hrvatskom centru u Bijeću je Pandiljak protulitni koncert zbora Otvorena srca. Početak je u 7:30 na večer.
1: Širom šarom.
2: Za jednoga šestljetnoga dičaka u Norveškoj je običan školski izlet završio zanimljivim nalazom. Dičak je izvuka iz zemlja na laptu selačkoga stana 1,3 metrov dug herjav kusić željaza. Izpostavilo se je da je to oko 1300 let star mijač, ki je iz razdoblja Merovingarov ar iz ranoga vremena Vikinzov. Meč je bio ugnut, ali videli su da je na jednoj strani nabrušen, kot su to onda djelali Vikinzi. Arheologi se ovomu historični značajnomu nalazu pravo da jako veselu izložen da će biti u Kulturno-historičnom muzeju u Oslu. Približujemo se kraju današnje emisije. Ja, Petra Marija Živković, kanim još zahvaliti za vašu pratnju. Perle nego se oprostimo ferunt i mojte i vi još lijep i ugodan večer. Zbogom.